0: let me down.
1: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Fantasy Mix na Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.